Sva ljubav koju ti ja da sam tebi neće stat u ovu pismu, jer je veća nego more, šta ni zver se on se cidi. Sva ljubav koju

Možda sam, a da nisam znao, pred isti izlog s tobom stao. Možda smo zajedno iz voza negde sišli,

mnogo problema. Na poslu loše, život se vara, nisam ni ja onaj isti, moj druže.

Obrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i

0: I idemo probati od svega pomalo, za svakog ponešto, vaš glazbeni izbor. Tu smo za vas, zovite 505-505 ili nam pišite i dalje Viberom, WhatsAppom, SMS-om na 091-561-6622. Pozivi naravno na broj 042-505-505. Zovite i javite se. Idemo vas čuti, halo.
1: Dobro večer, dragi.
0: Dobro večer.
1: Da li može alfabet Marica?
0: Marica i alfabet može, ide.
1: Ajde, ja sam vam lijepo zahvala i poželio lijepo ugodno lako do slušanja, bok.
0: Do slušanja, bok. Evo krenulo je, dakle bit će sve u redu, slobodno se i vi javite, 505-505-042 je predbroj za vaše pozive. Halo.
2: Dobro večer.
0: Večer.
2: Da li može Hodam krivom stranom od Mate Bulića?
0: Hodam krivom stranom. Tak brzo pišem da mogu pogriješiti u slovima. Može. Kome pozdrav idu?
2: S vama i svim slušateljima. Hvala vam lijepa i laku noć.
0: Molim, pozdravi vama. Do slušanja. I vi nam se pridružite. Tu smo za vas i vaš glazbeni izbor. Halo. Halo, halo. Halo, čujemo se. Halo. 505-505-042 predbroj. Ako zovete izvana, onda znate 505-100-00385. Halo. Nešto ste mi večeras ili... Evo, čekam pozive, a u međuvremenu ću pokušati pročitati i neke od glazbenih želja. Ili ipak idemo do poziva. Halo.

srce luda, ludi sni, već se moji drugovi momčili svi, a ja sam hteo samo jednu lepu protinu kći. Čudnom pesmom zvoni drugom,